Дякую, мам, зара-зара. Я на розай на варане, а мітя на фіаванана. Вома дякую, мам, зара-зара.